0: wedi.
1: Ndina iwedi. Ndi programa ina kufikirani siku zonsene za nchitatu.
0: Fansi zuwiri na mapindi kumi ya kumaskati.
1: Tisa kuzeserani makani.
0: Zinyimbo.
1: Mapindi na pindu pizinji.
2: Pano paradi Mosambiki.

0: Anta malaku vanyin batu ishi ya mwanyi kiru. Aveseri kalani dus na radiano. Antonio, sumana kupita tani?
1: Ndumu mwene zanga, sumananga ndu kupita ninga munafunika. Ndukwanisi kita pire kutipina dipeza makaliru anga pakati pasumana. Penu sumana akonzanga.
0: Ine sumananga ndu kupita ninga munafunika. Ndu kuchita pindu pizinji, ndu kwenda mbuti ya ufunzi. Penu embo nzanga, ukuchita njura kutisumana kufambe ninga munafunika.
1: Ndumu mwene zanga, ine ndu kukwanisa kuchita mabasa panyumba kushaira tando. Ndukwanisa kuchita mabasa adapasweni kuchita kushkola. Ndukwanisa kuchita pindu pizinji nzanga kunda kuduwa lambo kusenzeka nzizu wachi.
0: Pepe ni pindu pia kufunika.
1: Ndimo mwene nzanga. Avesere, tunachukulupiriu kuti imwembo pambutu zinaima. Imo musajita mabasa kushkola, musajita mabasa panyumba. Musakwanisambu kusenzeka, ingafika nzizu wa kusenzeka. Ifi tunachukulupiriru jeju kuti imo musakwanisa kuchita pindu pizinji pambutu inagumanika ima.
0: Zilano avesere kuti ishi ndi programatu ya ndi na iwedi isajida na ifa pala na skana munu mshuda radi Mosambiki polo isaenda guna njonsene makamaka kuli apala na skana
1: ndi mwene zanga pansiku ya leru mkabisiana na nsiku inangotai nsiku ya leru ifitaza na nsoro kuria kakamwe pansiku ya leru ninga vinalongefwa kutoma tinakwanisa funji sana munu tinakwanisa jiduga tinakwanisa na pasana ngomu zadidi tera kutambaruso makaliru watu.
0: Ndimo mwene nzanga nsolatu ndia kuria kakamwe. Lero, ife tinatilonga na tangu ya kufuna kuchita pindu na tangu ya kukakamizwa na antu. Tinasia mpako icha mkumu za didi. Zinatikwada tole kutife tikalu na mangire zero wa didi pa makaliru watu siku zonsene.
1: Ndimo mwene nzanga nsolo kuria kakamwe. Nsolo ushu natikwada ife tinyire zero pindu pizindi na tangu ya makaliru watu. Makamaka kuna ife ninga apale na sikiana.
0: Ife mizizonsene, tisakala na makaliru watu ya kukakamizwa mizizonsene. Tisalangana makaliru antu anango, ashamwalatu, safuna landira mizizonango. Mbwenye pansiku alero, ife tinatibwerese manyele zero wa didi, kutrakuti ife tikale na chizi ndikiro pa makaliru watu.
1: Ndimo mwene zanga, apo tivunze, nini njipepi kufuna chita pindu tangu ya kukakamizwa na antu?
0: Kufuna chita pindu na tangu ya kukakamizwa na antu, tukulonga kuti mzunango ife tisafuna landira makaliru antu anango, tisafuna kala na pire pia kutinzatu anapyo, mbwenye tisadwala kuti ife tirinao tayo pire pia kuti iyo anapyo.
1: Ndimo mwene zanga, mafala kuria kakamwe, avesere, ife tirimunu mstudio radu, tukufunjisana, tukupasana ngomu zedidi, na tangu nsolo kuria kakamwe, nanchi, nsolo ushu, ndi solo kutipangiza pintu kuti pansiku na siku pikuchitika pakati pa ifi ninga pala nasikana pikuchitika pambuti watu ofunzo panangu pikuchitika pachisa patu pana ifi.
0: Na ipyo kalani dus na radiantro kutime mveseri mkwate ngomu za didi zinafuna ife kubweresa pakati pa programatu ya pansiku ya lero programatu ya ndi na iwedi.
1: Ndimo mwene zanga ifi makani tilikuenda na omunu mshtuda radi Mosambiki pansi nzunu ife tinati sanziki pindi atu ongumi kulonsene ifi kukalamunu nguveko kuti manungu atu alimwadidi imwembo muna kalamu kutiva nguveko kuti manungu anu alimwadidi na ipi fisafunika tifunzi tiziwe mpianji pinafuna kitefe tikwatu kuti makali watu akali makaliru wa didi na ipyo tina tisanziki pindi ya tuangumi kulonsene timizi bano tina zapondo na makani ya tu pansiku ya lero.

0: ndi da mala kufa pindi atu ishi ya ngumi kulonsene. Afesere, ngerezerani kulipansi kwa lero ife dikulonga na tangu ya kufuna jita pindu tangu ya kukakamizwa na antu. Peno dilonga kuti kulandira makaliro ya antu anango.
1: Ninga mudalonga ife salandira panango wa shamali atu.
0: Mpiadini kulandira antu anango. Mbwenye kulandira kweku, ndi kulandira na nzeru za kuipa. Ninga chisanzu, ine dorka shkulandira makaliro ako tanguyo usafuza, tanguyo usalemeza nyakubalako. Pepio mpiadidi, mbwenye kukala manengezera kuipa ya kulandira makaliro ako tanguyo unakobiri, tanguyo unawadidi, usapangisa mbuto, isachemera interneti, peno muntokozi makaliro ako. Pepio sipindu mpiadidi chai, tanguife tisaona palu na skana zingi mjizuno, asakala manengezera kuipa na kulandira makaliro anju anangu. Ah, anzanga ana iPhone, inembo nisafuna kalambo na iPhone. Ah, kuti anzanga ananguo ya moda, inembo nisafuna kala nao. Pepio, sipindu pia didi tayo. Tangu makaliro atu mbaku siyana.
1: Ndimu mwene zanga, mafala kuria kakamu. Ana makutu, anava. Afesere, ziwanu kuti ifi ninga pale, ninga sikana. Pazizu nangu ifedi tisanyire ziradi moda wakuipa na kuona nzatu panangu anapipintu, anapima trouser, ninga pikalonga nzanga hapa. Mbwenye ife safunika, timulandiri nzatu panzeru za didi basi nzanga.
0: Ndimu mwene nzanga.
1: Apo nzanga Dorcas, pa maonero ako, mbihanji pisafunike ife tichite, tuera ife tikikali na nzeru pambuto, pansolo watu wansiku ya lero, kufuna chita pintu tangu ya kukakamizwa na antu.
0: Andi Antonio, chakutomo asafunika kuti ife ninga palu na skana, ti kali na mnyelezero kuti pakati pa makaliru atu, peno pakati pa untu atu, ife tina makaliru akusiana, anangu anakobiri, anangu ananyakubala, peno anangu, anao pindu pia kuti ife dirinua otayu. Mbiadide kuti ife dike pia usene ipi msolo. Tira kuti pepe pia ngajitika peno anzatu angapangisa makaliru ao. Ife dikoze kwa langana. Safunika kuti ife tiziwike. Tangu mizunango ife dingakonda ziwika tifiani. Tikaona kuti makaliru antu anangu di makaliru adidi kupiringana makaliru atu. Ife tisaona kuti antu anango azinja za tilonga kuti iwe nga semba tangu yanji unapiaka ya kusemba. Safunika kuti ife tikale na mnyelezeru adidi tiatawire ninga mnafunika kuti zizi izati kwa kwa natai tira kuti ine nisembwe. Pondo mizuzi nangu anango satipanga kuti iwe nga pata basa tangu yanji anzako anatunga ibozene na iwe asa pata basa iwe mbo nga pata basa tangu yanji. Mbedidi kuti ife tikale na mnyelezeru adidi tira kuti iwe ife tikoze kwa tawira mwadidi tiapa kuti nzizi izati kwa kwana. Afika ande nzizi kuliaweni mwenye kuna ini azati fika tayo. Ife tingajita pepe, ife tingapangisa kuti makaliro andu paziko mbaku siana. Ine lero ninao mwenye mangwana ine nikapata basa nina kwa zambo kukana api.
1: Ndimo mwene zanga mafala kuria kakamwe makaliro pansipano mbaku siana. Avise rifiti likuenda nao makani yatu. Panzizuni fiti nati sanziki nyimbo yatu echuiri. Nyimbo inatukwata kwa tifiti tomipuma, titomijiduka munu mustuda radi Musambiki. Timizi pano tinaza pondo.

0: Kanda malaguva nyimbo ya tuishi ya kuria kakamu itakweza kufina. Kunumba numba bulugira munu mshuda radio Mosambiki. Tangu jife tisalwa kuti pana nyimbo, pana pando, pana nyimbo. Ife, takweza kufina, pano pa programatu ya ndi na iwedi.
1: Ndimo mweni zanga, ife tirikuenda nao makani hatu munu mshuda radio Mosambiki. Tirikufunji sana ande, kufuna chita pindu tangu ya kukakamizwa na anto. Msolo wa kuria kakamwe. Apo nzanga, ndubu uipu naza pansolo hatu ansikwelele.
0: Ande nzanga, chakutoma safunika kuti ife tinyelezero kuti ife tazude mbuka tave. Pio msene pina nzizi hao. Ife tingachita pindu pia kuti tikukakamizwa na anto. Tra kuti ife tichite, ife tinakala mundu wa kusukwala mzizi msene. Pondo ife tinakala na manyelezero kubulusa umaso. Pondo ife tinakala na manyelezero kuipa ninga kunyozeka. Peno kunyelezero kuti ine nendi kuchita pindu pia diditayu. Anya kubalanga peno anto anango nga kundifuna tayu. Ife tinakala na manyelezero kuipa mzizi msene. Pondo nga kwaniza kutambarusa makaliru watu.
1: Ndimo mweni zanga.
0: Pono nyelezerani kutipansi kwa lero feti kulonga na tangu ya kuchita pindu tangu ya kukakamizwa na antu. Tasia pakwecha nkomo za didi. Zinatikuwa tatero kuti ife tikale antu anamanyelezeru wa didi. Pono tasia pakwecha uipu na soso na tangu ya makaliru ninganiwa.
1: Ndimo mweni zanga. Kumbukani kuti programati za sugulera na manu santu golonga.
0: Na chipezo cha UNICEFI. Pono na chipezo cha transporti munisipao ya pano pa Beira. Aka kumanika kumichini, njima natu Eva Shisapa.
1: Akalifa kaluta pansiku ya lero, ndife, ine zinanga ndina Antona Raush.
0: Pabosu pena ine Dorcas Pinalonga.
1: Mwiru matu, na onsene akita penseno kuti programatu fiku kune mwininga munafunika, tati,
0: sala ni mwadidi, sala ni nangumi mwadidi.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chide chitene cha kuipa.
0: Kani?
2: Tai. Matamani, kalani pansi. Ndipangeni, mbiani binajitika?
0: Paimpulisia, mkazanga uyu, safunika mangiwa chinchino pano. Aja pintu piange ni pano.
2: Aja pintu piyako?
0: Pintu piyanguku, pida mpemento ya kutia pike.
2: Aha.
0: Chako masikati? Ndaja mwendo bozi. Pida mwerene, tuwela kuti ndigisiari. Mwendo nangu, sila ugumana tai. Kama languku neyu, kada gula hii, kafamba na mwendo bozi.
2: Kwa dimai, mbiangi bide chitika na mwendo wanguku?
1: Inipano ndauja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kumbwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Podimwe pae.
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, mkabi nsero.
0: Pangwanji.
2: Kodi tangwea nji mkabi kuja mwenseni pindu vya nkuku.
0: Mwenye inepano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mumwene. Yeni, ndibasaku yuwe ni ngankadamu wa ubalo nseni. Kumbanya nkazaku, nkawa na patupe, na ana pa nyumba.
0: Inipano sikangezera na mwenye mutai.
2: Hoo, kwa dimwe pai, longani chakumera. Nkazanu musamfuna penu nkabe.
0: Ndima mwene kute nisamfuna.
2: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndapiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango muntima. Tomera chinjino, tinajia pintu pia nkuku pabozi pene. Tuwela hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kudanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: Maisapo, maisvida.
4: Itanto amu.
3: Maisvida, maisapo, maisvida.
5: Mama, itenjerani mama. Mama, itenjerani.
6: Ujimuno majabonga.
5: Ujimuno majabonga.
7: Mwenyumba, nguva jakwa na gumi no makuma tatu. Omseso no mseso jikuwa na kuita mungu muna. Kwa nambere mwepo tana nyumba mpepo ndio Raji Msambiki muna msofala. Kinoka hapa ndio barabaira chinguru provinsi ya Sofala. Mangwanani o shirimo kupisa kwa zuva. Majima ingeo ya limbiriri mamunda. Vamwe kushandisa kwa baja. Vamwe kushandisa kwa Uganda. Angaji kuti vamwe vapera kupanda. Vakuletera mwecho kumikuru kukusa.

0: Alipo wafona panguva jino, halo mulipo?
1: Ndiripo, kaluru mwiyo kondona kura de Mozambique.
0: Tunotira mwimwe, ndoda janani?
1: Mubena Joao Masimiri.
0: Masimiri mwiko wapi?
1: Ato kubuya panu pashaimiti.
0: Na mwiko pashaimiti?
1: Pashaimiti.
0: Mwishanga mwiji mutamisa kunani?
1: Mwishanga mwiji unenda kuna kilienti wangu, Augusto Antoni Mashame, wananika wali buzi, wanazilika ngo mestri mashowe. No Tomaji, Francisco Ngirazi, anuanika kuborongoza. I nawezi wanundiziwa, wakatambi.
0: Nawezi wanundiziwa, wakatambi. Rakanaka?

ndinati ife kusukulu kwa ndima tipringa ni na mabasa mpaka panzizi utatu. Utatu ndinabva mkamaka mpangwa za malongero manchisena. Pakumala kubva mpangwa za malongero manchisena pasukuluka programa ya apalina sikana ndiyo inafundu kutoke ya salero nsiko ya chishano.

Good boy, apita na pano na yake nyimbo kubiri ili kunensa inde ili kunensera kuli wonse ne mafulumwe ungaona antu mbafamba na njira wanyerezera kuti wa ane wanafamba wanu ninu ni panangwa linapyo masezi ngabe kusowa kuda chitewe anza kwa soa mbumbwenye mmakhaliro mba kusiyana siyana. Kusowa kwako na kusowa kwanga kusakala kwa kusiyana na kutife. Antu ndife kusiyana mbwenye nzako. Anga kupanga kuti ya soa mpyadidi umvere. Dai. Kabe. Kada soa ngabe. Asapata baso unu. Alina azukubiri. Alikukonda. Shamwari. Unga nyere zira pepi wataika. Pata basa ndidi nchi nsiku zino mfurumu. Unampera chakuona mundu uyu. Sese li kujambu vya chuku kwa manu. Basa zina. Mbwenye nchete mbwa dumafurumwe. Ni makaliru wa pansipano. Vindu vya nensa. Unachita tani. Pana vina angu binafune uchita. Wanga uje. Kuimba kwa Albert Joseph Gampuns. Mkonda wanga vanu babera unabwelera muzi.

Ufunana mshadidi mafulumwe pachisa mbale wakuto mandi indika ni mafulumwe mwenye nsiku zino pai makariru watu nsiku zino mpisa muna kalefumu. Imwe, mundu na mundu nkabi uonana. Indikani na indikani nkabi palira na moto. Indikani na indikani nkabi pembana munyu kodi pia fambatani mafulumwe. Zulo na zana indikani kawoniwa ningambale. Wasowa panangu ufwa, unenda kapemba ba indikani. Wasowa munyu, unapemba ba indikani. Wasowa panangu chisai chisai jene, unaenda kapemba ba indikani. Akazi ya kuluwa kale, kapika apa, tuka poswao, kuenda kaja kwa shamwali, mwenye chinchino pai, pina chitika mpia kusiana siana. Pia kusiana siana inde ungati kuti unyi inde mundu kuti wa uyu ndi shamwali, uyu ndi etani ngono anafuna kuchita kuipa. Chitwa kuipa vai, mitombwe kutu kutu kutu mpia kuja. Nshamwali ono, wakala tene pa mundu. Makaliro wa chinja.

0: Bwereniko tate bwereniko kulimwa nyakuti vesera pano pa radio Mosambiki atari kufika nazo mpangwa zathu zaino provincia ya Sofala lero nsiko ya chishano kupita kwa nsiko kumi na zisere nthanda njino ya nyenzi chaka chino mpikwipiwiri na makumi awiri na pitandatu pakutoma mpangwa zathu tiwekeni tikupasireni mwanchigwagwa ntomi ntomi ncheni tinaswa mbobera na mpangwa zakulonga kuti chigayiko chinasalakana mabasa utambaruki wa mfuma mpisa Adele Sofala ndicho chinapinzira kupasirana na pigayiko pinango pya mbuto za mwinji na pyakuleka khala pya utongi twera kuganiza kutambaruka kwa mabasa muno mprovinsia kusogolo kwa ndima tinati tikupasireni za kulonga kuti anyakufunza mabuko achikumi na mawiri mudistritu ya Gorongosa ndiwo anabulukira china ichino pa banja ibos yakubva misero mbitongwa mwakuphenekera toera kuti aziwe nzero za luso pa makhaliro wawo zenezi na zinangu zachita mphangwa zathu za malongero nchisena ngumanyi ndine Santos Golonga kumichini na nzanga Carla Kumbe tati tiveseseni vyadidi Yewo tatoma na mpangwa zathu zidalongefe ntomi ntomi njene kuti chigayiko chinasalakana mabasa utambaruki wa mfuma mpisa muno provinsia Sofala Adele ndicho chinabala kupinzira nzero zakutatarisa kuphatana kwa machapu a utongi na akuleka khala a utongi toera kuganiza mabasa awo ayende kusogolo mkati mwa ino provinsia mbangwa zenezi na chemeresa nzanga Pereira Tume
1: Agência de Desenvolvimento Econômico Local de Kulonga, Nsoka, o Nazini Zwika Nazina e a Adele, Nsoka no Salakana, Kutambarusa Makaliru Ampisa na Makaliru Andu, Muno Provincia e a Sofala. Ulikufuna kuchita o chamare na Mbuto Zaganyo Zinatendeza Mwenchi Muno Provincia. Penepi pirongwa tu pakati pa maguma makulukakama da chitika nsiku enchitatu panu pabaira nzindokulu uwa Sofala. Kupukani kuti apezera nsokono na alembo tu wanachiru nisoka. Akwani satine pakuweza chamasu pa mbuti buzieni mbalonga kuti mabasa na zeo mba sogorera safunika kuti mbumba ikwanisi kwa kurupira. Tikulonga misoka ya kuwanzira na kusunganiza chuma na mabasa nangu anazamba chitika makutambarusa makaliru ampisa. Na makaliro aandu. Safunika kutibasa inazambu jita ikuwa nisiku kurupirwa na mwinchi. Mbwenye na chitzigiro cha mbutu zinasaka na kutendeza mwinchi muno provincia ya Sofala. Yoto anati akuwa nisiku fika kutari. Magumanewa akaweza piripida chitika na kusasanyirambu njira ya mabasa anafuna kuchitika tu piaka pinafuna kuza. Ninga kulonga kuda chitankadamu nye kusugulira chungano chenechi na nsoka nganono. Mbuya Domingos Makumbi. Alonga kuti pinafunika nzizi ninganono ndi kuti Adele kwanisi kukula ninga nsoka wakufu.

0: Chegou o novo smartphone da Tecno, o Pop 20, com 2 anos de garantia, feito para o teu dia-a-dia. Se estragar, nós resolvemos. Mais estilo, garantia dobrada. Vai já a qualquer loja da Tecno, compre o seu e receba um protetor de vidro grátis. Novo smartphone da Tecno, o Pop 20.
1: Vesera, fungula radio yako msiku za mseni za nchi tatu, panzi zuwiri na mapindi 10. Towera vesere programa ya ndi na iwedi. Bas, tinaonana.
2: Bas, nzi ziono tinasala na programa ya apali nasikana inembo ndapeuka ndi siembo. Apali giti zolo zolo, munu mustudia radio Musambiki. Ndasanza ya kukalana mumangbana ndi nsiku, tinamutsana. Bye bye, salane.
3: Veselani, apali na asikana.
4: Apali na asikana. Apali na asikana.
1: Bweraniko, avesera inu programa ya pale na sikana.
5: Ndimo mwene nzanga, ifi mbwe tafika munu mstudio ya Radio Musambiki pansi kuyalero.
1: Ndimo mwene nzanga, avesere, sanza yani na nji ifi ya pale na sikana, tafika na pindu pizinji pia kuria kakamwe.
5: Ndimo mwene nzanga, pansi kuyalero, mkabisiana na siku zinangu tai. Ifi taza na pindu pia kuria kakamwe, ninga mudalonga nzanga, tabwera munu kazafunji sana, kuzacheza, kwera kazijiduka pa bospene panu pa studio ya Radio Musambiki.
1: Ande, ifi taza na zinyimbu, mapindi, pondo na nsolwa kuyetimira kakamwe tuwera kuti ife ya pale na sikana, tifunzisane, pondo tikale andu akuyeruzwa.
5: Mune mundi mzanga, kuna imu maliza radianu, kalana na ife mpaka kumapetu kwa programa atuinu na tangwi taza munu, teda tikale pabozi mpaka kumapetu.
1: Ande, kuli imwe anagumanika pambutu ya ungumi, tuwezani pionsene tuwera kuti mangwana nkucha mugumanike na ungumi wadidi. Pondo kuli ali alipaulendo, painte kenyi fambani na ugachugashu, jitani mbole mbole, tuwera kutunda ushumashu na nji ungaoneka ushumashu ife apale na sikana panu pashtudwa la Musambiki, tisa sukwala kwa kutibwerani muzauni.
5: Ndimo mwene nzanga, lekani kuduwala kufunza tayo, senzekani ande, mbwenye mbu mkapata mabuku, tera konda duwala penseni pidi pida funzemwe panzizu dapita.
1: Pondo safunika kuti musenzeke, muende mbukaone ambuya, muende mbukaone anyakubala, ngaoneka mpata, safunika mbupeza anyakubala tukumunda, tainzanga.
5: Ndimo mwene nzanga mafala kuria kakamwe, avesere, ziwanu kuti programatu isasugulero na Manu Santri Golonga.
1: Biti konda kuduala chipezu cha UNICEF, pabozi na transport municipali ya pano pabeira.
5: Pansiku ya leru muna kana ifi pano, ini zinanga dini Antona Raushu.
1: Pabozi peni na ini mwanankazi anu, Eva Shisapa. Ife tunseni ndife na funakamunu mshudoradi Musambiki, mitikachita programa ishi ya kutibwerani muzaone programa ya pale na sikana ya panu pa shudoradi Musambiki.
5: Ndimo mwene nzanga, avesere, ife tinati tisanziki nyimbu ya tukutoma, nyimbu ishi inati swahili tandu na anji ife tafika munu, safunika tiswahili, tuera tuone pa kuvina, tuone pa kuchezera, na ipyo nyimbo ndiri ntando.
6: GS on the beat.

0: Mbuyane nzanga, tamala kuva nyimbo isha kuria kakamwe, ife muno tikujiduka kwa kutubwerani mzaone. Nzanga ntono ya mabefu peko peko peko peko na nja sanzaya kakamwe na nyimbo isha ya kuria kakamwe. Ife apale safunika tikali andwa kusanzaya, tikali andwa kufansa, toira kutitikoze kukwata pia msene, pia tupi na nyerezerefe, bitienda na au kusogolo ninga munafunika.
1: Ndimo mwene nzanga, kujiduka sapeza pintu pizinji kakamwe.
0: Andi nzanga na njifitinga jiduka ifiti kusalaka na ungumi. Ponto tikukana mpato kwa kusanzaya. Buku manyerizira kuipa saka kutali na ifi na njifiti kusanzaya.
1: Ndimo mweni nzanga tisatamangisa pintu ya kuipa.
0: Ande vesere, ande nzanga ife tinansolo kuyatimira kakamwe. Ife lera vesele tinalonga tangwe ya ndupi udidi peno uipi unaza pa kuchita ushamale pambuto ufunzi peno pachisa nanji ife ningapali na sikana tingakonda kala na ushamale pasoneka mikanzu. Pondo tingakala na ushamale pasoneka mikanzu. Apo lero ife tinalonga tangwa pepi. Ndupu didi peno uipi unaza pa kuchita ushamale pambuto ufunzi pondo na pachisa.
1: Ndimo mwene nzanga nsolo wa kuitimira kakamwe, nsolo ushu na tukwata pansiku ya lero kutifiti nyerezeri pizinji makamaka pa washamwali na kanaife pakati pachisa, panango pakati pambutu ya tuofunzi.
0: Ande nzanga nanji mizizi nango ife tingakala na shamwali pambutu ya ufunzi zati peza, nanji tisakoza funza tonsene, tingakala na pindu pia kuti mfunjisi alonga tidapivetisa madidi tai, tinacheza na shamwali atu. Pondo tingakala kuti ife sikwenee tidakoza kuenda pambutu ya ufunzi tai, shamwali atu natipanga mpyanji pidaveka kumbutu ya ufunzi, iu ngakonda kana shamwali mbane nafuna kukupanga. Na ipi safunika kuti ife ninga pale tichitu shamwali pambutu ya ufunzi pabuzipeni na pachisa.
1: Ndimo mwene nzanga ninga pachisa ninga pambutu ya ufunzi ife tinga kana shamwali ife tisafunza pintu pizinji kakamwe na shamwali na kana ife ale nzanga.
0: Ande nzanga mwemu ndimudi.
1: Mbwenye pisone kambu pintu pia kuipa nzanga.
0: Ninga anji nzanga pitumburuzi tora kuti ife tiziwe ninga munafunika nanji. Ife ninga pale na sikana safunika kukala antwa kuziwa mwambo nseni. Tuwela kutunda pindu pia kuipa. Tuwela kutunda pindu pinafuna kutizesera uipi pa untu watu.
1: Ndimo mwene nzanga. Pia kuipa nditepa panzizuli unakalefi na ashamwali kuti ashamwali aneanga kutifunjisa pindu pia kulunga matayo. Opa nango asatifunjisa pindu pia kuipa panzizu nseni. Ife nkabe kutambaruka opanangu ife nkabe funza pindu pia kufunika pachisa opanangu pindu pia kufunika tira kutambarusa makaliruanga kumbutu ya ufunzi tayo. Nyerezera basi nzanga, panangu ini ndina ya shamwalianga ule asandi pasambo mpamvu tayo ninga pambutu ya ufunzi, nkabe funza, angabuka kumbutu ya ufunzi, ya kuenda kachita pindu pinafuna iye, kunja kwecha mangwana, nkabe pindu pili pidafunza iye zulu, ntundu noo wa shamwali nkabe kundipeza tayo pambutu yanga ya ufunzi.
0: Ndimu mweni nzanga, ninga pachisa ife sikana, tingakana shamwalimbo kuti nkabi peza, ife msakamba antu kukana na manisekero mazinji pa makaliro. Alamuka zo, nechibozi kidachitei nsikana, tende kasinzeke, tende kandiperekele kwa kuti, tende kachiti pia kuti. Nzeru zezi, sinzeru za didi taya sikanamwe. Safunika chita basa panyumba, peza shamwali yako, panga nzeru za didi shamwali yako, tuwela kuti iye akulembo ninga munafunika, tuwela kuti iwembo kulembo ninga munafunika. Iwe ungaona kuti ndina shamwali kuti pinalongee, pinachitee, nkabi peza tae, chova kutali.
1: Andi ndimo mweni, afesera Radio Mosambiki, fitiri kwenda nao makani atu munu mstudio Radio Mosambiki, tiri kucheza, tiri kupasirana nkomu za didi na tangu ya nsolo wa kuhitimira kakamwe pansiku ya lero. Panzizunu, fitinati tisanziki nyimbo atu ya chuhiri, nyimbo ishi na tukwata kutifiti mwemazi, tikwanise kujiduka pontu munu mstudio Radio Mosambiki, nanji, ife, tingaza munu, tisaza basene kafunji sana tayo, tisaza ande, kajiduka tisabwera muno kasanzaya na imu munativa bukira mbuto za kusiana siana.
0: Ndimo mwene nzanga bati jidukeni nyimbuli ntandu.

0: Kamalukuva, nyimbo ya kuria kakama ifiande tirikuenda nao makani atu munu mu studio ya Radio Mosambiki.
1: Ande avesere ife tikuvina munu mu studio ya Radio Mosambiki, tikukhulupira kuti monsene munativa makamaka apale na sikana akuvina na ife ponto akufunza na ife. Na njifi lero tarunga kale kuti programa atu ishi na ria kwa kuti bwerani musaone na njifi tazana nyimbo, tazana mapindi ponto tazana nsolo wa kuyeti mira kakamwe. Kulimu mwenseni munativa, tapeleka takuta, pondo avesere, nyakubala, anativa, mziziuno. Safunika langa anapiananu kwa panga nzero, tuwela kuti awene aziwe kusangula ushamali. Na njimizi zinangu wa songa kuti, ndipange mbani shamali yako, ndina kupanga iwe ndiwani. Na njipana mizi zinangu wa sanyirezera kuti, kaiu shamali yako ndimbava, yu ndumbava nandu. Kaiu shamwa yako wa sikita pindu pia kukupwa, yu sajita nandu. Na ipi usafunika kuti ife ninga pali na sikana, tisanguli maridi mwene ushamali, ale akuti anatipeza kukulunganya makaliru atu, kukwata makaliru atu ife ninga apali na sikana, kuenda na kusogolo mbati yetimira ninga munafunika.
0: Ndimo mwene nzanga, apu nzanga apa wasi ya fundu ya kufunika kakama.
1: Ande nzanga.
0: Ife tisafunika tiziwa vesera radio, kuti umangwana watu, ngabe bala ba sieni mafunjisiru watu tayo sabala ntundu wa shamali unakana ife lero.
1: Ndimu mweni nzanga na ipi ndolonga hapa kutisafunika kutifi tisanguli mwadidi mwene ma shamali atu. Ife munu ande tikucheza, tikufina, tikupangana nzeru, tikusanzaya na kukala munu. Mbwenye veseri zwani kuti ife fikira kala munu, biticheza, mbitisanzaya gulonga kuti ife tinaungumi wadidi. Na ipyo ife tinati tisanziki hapa pindi ya ungumi kulonseni. Tuwela kuti ife tonseni pabozi na imu monseni munativa, tifunze pyo kuria kakamwe tangwe ya ungumi. Pindi ndiyo ilintandu veserani.

Bereniku, bereniku, afiseri ya programa chino ya pali nasikana. Tafika panzizunu na pindi atu ya unguma kulonseni. Mkirani pansiku ya lero. Muna kanaine, Antona Rawush, lero tenolongo na tangu tenda wa chokoro. Chokoro, ndu tendo kukoswa pikulupeni afisera Radio Msambiki. Iu tendo no. Usasoswa na tangu ya chimfunyi, ichu chimfunyi chichu chisenda mpaka mafafa hatu ife, wanangu mkati mamanungu watu, bichenda kakanza ungumi watu onseni. Pangi zero pia chokolo ndipi, manungu wa sakala kuneta, nzizo onseni tisakala mbiti kosola, diti sapa, tisaluza mpavu, wanangu panzizo kugona ife tisabuka kanuma pizinji kakamwe. Pondo panzizo nangu ife tisaluza mwe wa kupuma huku nguvu.

0: Tamara kuva pindi shakuri aka kamwe ya ungumi kulonsene. Avesere, tikukhulupira kuti monsene mwafunza pyakuri aka kamwe tangwe ya ungumi. Nanji ife kukulonganya ungumi. Ndichakutoma toera kuti ife ningaphali na sikana tikoze kukwata makhaliro athu kwenda na kusogolo. Tikoze kuria aka kamwe, tikoze kutambaruka. Nanji ungumi ndichakutoma.
1: Ndimo mwene zanga walongapa pinthu pizinji na thangwi ya ungumi wathu ife ningantho. Ande avesere, ife tisafunika andi titweze pensene piri pisavunzwefe kumbuto ya ungumi tera kukhulunganya makhaliro athu. Tiri kuyenda nawo makani athu na thangwi ya nsolo wakuriya kakamwe pa nsiku ya lero. Avesere, tisafunika tiziwe kuti ife ningaphale na tsikana. Tisafunika tiziwe kusankhula axamwali. Axamwali ale kuti asachita pinthu pyakusiyana-siyana pachisa, aneo asafunika akhale axamwali athu. Anakwanisa kuthambarusa makhaliro athu, pontho anakwata kuti makhaliro athu akhale na chizo pakati pachisa pathu.
0: Ndimo mwene mafala kuria kakamwe nzanga. Apo mbyanji pinaza pya didi ife tingakhala na uxamwali wa didi. Tikulonga pa mbuto ya ufunzi, pino pa makhaliro pachisa.
1: Ndimo mwene nzanga. Natoma na pambuto ya ufunzi nzanga. Axamwali asatipeza panzizulu wakufunza. Ife panangu tisaungana mbi tikafunza pinthu pizinji na thangwe panangu mabuku anafuna khana ife mangwana. Panangu asatipasa kwini mphamvu panzizo wakufunza. Kuona nzanga akukwanisa nzizo onsene. Ine ndikukwanisa tayi. Ine ndinakwanisa kufeza duzi tera ndifunzembo tera ndikwanisembo indiwinembo kumapeto.
0: Ande nzanga mafala didi pondo sa khambu na axamwali ale anatipasa mphamvu kuti nzanga makhaliro a didi mbaniwa londa mabuku pepyo pisatipeza kubweza nzeru zakuipa tingakhana anthu akutipeza padusi nzanga.
1: Ndimo mwene nzanga pachisa pondo nzanga ife tingakhana axamwali a didi asatibesa pinthu pizinji panango ng'ana basi nzanga axamwali anga asadziwa kusona nguo.
0: Iyo unafunzambo na iye
1: axamwali anga asadziwa kupandula matabwa.
0: Unafunzambo na iye.
1: Aneya ndiwa axamwali kuti anapeza makhaliro athu tera kuthambaruka nzanga.
0: Ndimo mwene nzanga mafala kuria kakamwe avesere fiti kusanzaya kakamwe pano pa Xuda Radio Mosambiki. Tikukhulupira kuti monsene mukufunzambo na ife. Apo kuli pyakuipa pinaza tingakhala kuti ife tina axamwali akulungama tayi peno kuti pambuto ufunzi peno pa makhaliro apachisa ndupi uipi unaonewa kuti unaza.
1: Ndipo mwene zanga, uipi ndi uzinji, ife tingakhala na axamwali kunga panangu nzizo onsene asamwa, nzizo onsene asafumali.
0: Ndipo mnalonga kuti ndipange mbani axamwali ako, ndinakupanga iwe ndiwane.
1: Ndimo mwene zanga, ife tingakhala na axamwali ndingananeya, ini podi gumanika ini nkhabi fumali tayo. Mbwenye nzizo onsene ndili ndo na iye na fumali.
0: Ananyerezera kuti wembo usachita basi bozi na axamwali ako.
1: Iyo pa nsiku zina mazina, ini ndinati ndifumalimbo.
0: Ande axamwali anga Antonio, ndikukhulupira kuti avesera kuvesesa mwadidi mwene, makamaka aphale na sikana, nanji ife safunika avesere kusangula mwadidi mwene mbani anafuna famba na ife dusi. Siku gaya tai. Ngusaka ufulu, ngusaka udidi wako iwe ninga mundu.
1: Ndimo mwene zanga, ninga chisanzu nkuu, ngukwata kuti makhaliro ako akhale na chizo nzanga.
0: Ndimo mwene mafala kuria kakamwe ife tikusanzaya munu mshuda Radio Mosambiki tikukhulupira kuti monsene aphale na sikana mukufunza pontho mukusanzaya na programa ishi ya aphale na sikana ya nsiku ya lero.
1: Ndimo mwene nzanga avesere ifembo tafika kumapeto na programa athu ya nsiku ya lero.
0: Ande lekani kudwala kuti programa ishi satsogolero na mano athu Santu Xikolonga
1: na chiphezo cha UNICEF.
0: Mitikonda kudwala chiphezo cha Transport Municipal ya pano kwa Beira.
1: Ndimo mwene pansiku ya lero mukakhana ife ine zinanga ndine Antona Rauch.
0: Pabwezi pene na ine Eva Xisapa. Ife tonsene ndife kakhala pano pa Xuda Radio Mosambiki mbitikachita programa ishi ya aphale na sikana. Tikukhulupira kuti monsene mwafunza pinthu pizinji na ife pano pa Xuda Radio Mosambiki. Ife tinapereka takhuta, mkhumbatiro na pitsontsono kulimo monsene mukativa pa nsiku ya lero. Salani na nyimbo ishi ya kumalisa taenda.

0: Mumba mchunga mijo kwenye sakusaira. So hile Sofia unopona?
1: Ninopona. Yo unopona?
0: Ninopona awo. Viki rako kufamba kulini?
1: Viki rangu kufamba ushoni.
0: Uri kuiteni?
1: Inini ndiku pinda kumbuto shijijo, ndiku kutengeza shumadosi, ndiku kwanisa kubesa majibabango mabasa pamusi. Iwo viki rako kufamba kulini?
0: Ndiku kuita majitepese, ndiku kutamba nuvadoni wangu. Shuzinchi.
1: Unushuziva ingamasi ndiku buya ngeni?
0: Sofia, nini noiziva?
1: Tivunje.
0: Tirikubuya ngondava yo mabasa tinoda kushanda. Tinoda kuziva hapa, tinetisa kudini tikwanese kusana basa liyera tinoda kushanda.
1: Kwanisa kusana basa la unoda kushanda?
0: Sofia, nini ndawa sana kare?
1: Ndira.
0: Nini ninoda kugara mjijisi? Tirikujija kutinini tikwanese kugara mjijisi.
1: Ishona, unoda kujijisa vana vadoko kwa sipi shona?
0: Vana vadoko, madoda, resi.
1: Njoku shoni.
0: Kana wewewe, wasana basa la unoda kushanda?
1: Ndasana.
0: Ngwerapi?
1: Inini ndukuda kugara journalista.
0: Unoda kubata mtivi?
1: Ndinoda. Ndukuda kunanga zefo uchindiona.
0: Unobuya no shinda uchi sena chizungu.
1: Zefa ndinobuya no chizungu.
0: Uwe kutiza ngeni. Uwe munda ukara.
1: Zefa inini andripi kutisa. Ndinobuya no chindao, ndobuya no chizungu.
0: Ndishonada mdono wangu. Kwa ushoni kutitusu nenga vajaha tisane. Ngwerapi basari ya tinoda kutitusu tishande. Tingapeja shijijo. Kana basari ya tinoda karira pakati ipo moyo wedu. Kuna vajaha wa mweni, ivona avagari. No huiru ukuda kusana ngwerapi basari ya noda kushande. Venanga utihiria basari ya ndato wanara. Ndirona renoto bata. Asipishona. Iwewa utondikana kujija uchiziva. Ningapela kujija ndinoda kushanda basa ili. Ndojo nukwaniza kukubesa kuti wewe utame kuita chira chao chikadakariri. Wewe unoita chira chia chao nudakarira. Enga kudare. Enga Sofia, wananga hapa kuti anoda kugara journalista. Iena angapeja shijijo shaki. Anoteverera ngokwapi kuneizwa mabuku ukutiena angagara journalist nukushanda basaria rano dakarira pakati pumwewa. Kudea iena angapeja shijijo shaki. Acha timuitimu ngokuda kuvona ngoshapisha anoda kuita ngokutiena kwa shizivakare. Chano da pakati pumwewa.
1: Ndi shonadi sefa masi ukushone wakwanisa kusia. Sefa kumtundu kwa kovario vajaha waonoona vanopeja kujija vona vokutiena. Gara pasi.
0: Vario, vamweni asipi mbukuti ivona vatu vaziru ngo shapisha vanoda pamoyo pavo. Shimweni, chakuti avana mare kuti vaite chia chavarikuda pamoyo pavo. Avaripi kukwanisa, avana mundu kubeswa. Vario.
1: Ndisho nadi.
0: Kumtunduwa kwako?
1: Avana mare kuenda kukwina mabuku makuru, ona vanokwanisa kugara pasi. Vario vamweni vanoita mabishikato, vuchishu jijisa. Kuna vamweni baka gara basi pasi.
0: Ndisho nadi. Kana tingavana kutitusu atina mtu kubesa nae. Tinadikana kuchaka, kuchapicha kuita kutiti kwa nisa kubeseka. Asipe basi kuimira nyawanchi, baba, mai, kwa kwa nisa kutibesa. Iwe wewega, unuerangarira ngochapicha ninadikana kuita hapa kutinindi kwa nisa kubeseka. Engai nini? Njile kujije mabuku makuyo. Inini? Anigari pasi. Jinotengesa shire shizinji kutitusu kutinini ndi kwa nisa kubeseka. Ndi kwa nisa kutenga kuna kopya ndikwanise kuita pasaji nditenge mabuku angu erapizera regwa jese iji andimiri basi nyavanji andimiri basi ukama ndinita wandega tinadikana kuita chira chinokwanisa kutibesa kuti tikwanise kuita jie shunada itusu pamoyo kusana basa la unuda kushanda ya ushoni?
1: Njua ushoni.
0: Unananga kudea ngini?
1: Tingaregera kusana tuchijija tinue tingazopeja kujija atuani basa ngunda itiswa atiziku sana, atiziku ita chine. Jia shatinoona, ndi jia shatinoiti.
0: Nisho nade. Kusana basa la unoda kushanda. Inotanga iwewe. Uchajija kushkola primari apo mwenye sekundari. Ngeni, ngukutunga guma pama bukumi. Iwewe unodikana kusana. Ngukwapi ka unodikana kuteverera. Tinoda inja area A, B, no C. Area A, inoizwa nguvaya vanoda kita mujijisi o Portuguese. Mujijisi o English, mujijisi o French, anoda kuita geografia. Area A, iarea ia ishikanguini matematika, fizika, no kimika. Area B, Ineza mkova ya vanada kuita. Mujijiso matematika, o fizika, o kimika, muinfermeru. Nukusu jizinji jinukwandisa kuiso mkova ya vanada kita area B. Area C, kuna vaya nyeizo mkova ya vanada kita dezenyo. Kana iwewe pa uchajijaya, unudikana kuvunjisa kuna vaduni vako. Kuna vajijisi vako, kuti inine. Jinda sana basa ile randu noda kushanda, ningapeja shudijishangu. Nukudea, ngurapi guanja ya nadikana kuteverela. Kuti wewe utame kushejeka, utame kita chilo, panguwa iya, yonoda kusana, basa yonoda kushanda.
1: Nisho nadize famasi okushoni wakwanisa kusia, ndakwanisa kujija shokushoni. Ndino gonda kuti wapurukiri, wakujija na itiso. Turukubuya, walishinu ngatende ni kupurukira mumbo, tino huirira josa msambi wali, purukira nikushoni.

Mpurukirita soko imbaka daminoza, chete talia, talia kuva joni, wakama chazi murukutizwa kuti talia kuva joni, tishito chumba kutia makatova joni henyu, asi nyamaka amazi kuva ngobza ushoni, kukuti ya muanchi kuvia pakati no pakati po gore, munu vya kumbiri kugore, mumweji wa mbuji, kuzamsakari kuzubusa na ukama, asi nkumbiri mbiri ya ivoneka munyike joni, tinaona kuti zinji hamaduni jiru chakazo langijiwa kuhulira kanyi. Toti toli ni kanyi kanyi. Vianyi. Ngokuti kanyi kamu kuno kwa na wese. Wakaveyo unuhulira kanyi. Tishitu chumba waka mungu kuti vamwe venga vato sunga jokuti wahulire munyika yojoni kuti vaende mberi no mshando yavo. Asi kwa tozo itika jengozi mprovinsi ya nyambani. Tawzizu watisu tikana tiriku zizu kufira ngoma nguanani kuti kwa itika ngozi mukatimo provinsi ya nyambani. Tishitoti pakati pavo penga no vantu vayenda munyika iyo jone. Tino chumba shukuru. Mprukiri kuna nguva jirukita gumi kana mfumba mweno makuma tatu mseswa. 20 mora ji 30 minutos. Warom takuvia no masoko. O pakati po inu nyike Msambiki, o sofala manika shikamu inu nyambani ngundimi yoshinda o.

0: Mwemondi modi. Tikusubenza na michi na 344 metros pa onda mecha. Na mafrequência 873 kilohertz. Natilikirira taka na madodo pangono. Oh, tabwe, tafika. Pa Nyaminga, penetulonge pa FM tipa 89.2 megahertz Nyaminga. Gorongosa tipa 89.9 megahertz. Pano panzinda abaira tipa 96.5 megahertz. Palo anekaya tipa 98.6 megahertz. Alemba na zuambo tobola ma interneti. Waha natipata pa www.rm.co.mz. Tafika. Andi ifi malungere chisina nayo programato kucheza pa ntukosi. Nsiku ya liru ngabisiana na nsiku zinango tayu. Tayu. Timizipano. Na titi siepa kwecha njira zinafuna kwa tefe pa nsiku ya liru, pa programato wa nsiku ya liru. Tinga mapipu pensini mnapivwa na nzukulu anga penu nzanga lipa kundu hapa. Na kuti pizinji pida chitika, tilonge mautenda, penu ubalu zinji udasiwa na familia. Ife nene nyakucheza pantokozi tikusukwala pana kuti wapi zinji pida chitika, mbangu wa zonseni tinaziva. Na nzanga pakundu wapatimize pana nati atibereseri mbangwa za kuti mbangasi penu ndu ubalu ngasi. Atena chino ukulira na kutifenya na kucheza pantokozi tasukwala maningi. Lisati toma na yo programa pia didi feti pangizike para kutitinga mapepo tichemiri mbu ya pastori Pedrito atibwedesiri mna mato. Simo tenzanga?
1: Mwana.
0: Ife na kutitaba minutu mingasi na dimuke pondo gabi dae?
1: Abe.
0: Alright, kapo ndina toma nani. Bondi ya nzanga.
1: Much best said it
0: kapo. Ndibu sezina.
1: Much best adidu kuna balansa na natibesera makundumana ya ziku. Much best adidu kuna bale ya kulua kucheza pantokozi. Makamaka mbu ya vomeninu, mbu ya adamu, mainu emi agushu.

0: Mwondi mwondi talunga kalu kutiwa ifembo mbatizati toma na mabasatu pia didi chitomechemera Jesu Kristo atisogolele njiratu penu mabasatu asikuwa lino. Na tebu tukona kutipa Pastor Pedrito afika. Mbondia mbuya Pastor Pedrito.
1: Majibese didi mbuya Pastor.
2: Majibese.
0: Tipa ngini, Capital Food liru achiru atani Capital Food.
2: Capital Food liru achiru mwadidi. Ukakone kama vuhu majara paparari kakubanda kweko.
0: Andi.
2: Penombo imu kwenye kukubara
0: kwa. Kwa, liru takwanisa kumanikana liru tukona kutie Jesu eka po janja baba.
2: Dakota,
0: brigado, brigado kakamu, brigado. Kapo tina nyota ife pa inkulu.
2: Tendene tina matu.
0: Na matu.
2: Zina baba na mwana zimusantu.
0: Amen.
2: Mulungu wa Israeli, Mulungu wa Abrahamu wa Isaki. Mulungu dilipano kukuchemelani machibesiana pa chidichidi. Natangu kutimu Yesu bidafai mudaja na imu na madisiblu. Mwenda kajita zero ora mukaja Santa Sia na fundisiano. Lerombu mbuya achimwana antu atomi na basa se kutoma kupemba kuna imwe. Natangu mwenda kaloma kutuonsena limunaine ini ndiri munaimu. Tebano mbuya jilikupreka takuta. Onseni makundu manai adafiremwe. Wali kupesera kuti mnafuna mulungeji majibesiano. Upenu pa chidijiti. Majimu mulungu ndimu mnafuna kufungula njira zonseni. Na andu wanafuna kulonga. Mulungu ndimu mnafuna kupasa usopedulia na uchenjere. Na kudzua kulonga kuti ningalonga epi nitachitarani. Majibesiano bisaburukira kunemwe mbuya. Ngabe unangu. Nevi wada inakasasaja maji uchenjere onseni. Wabuka kunemwe. Na tangu imo mulungu ndimo muda sasanya, imo mulungu ndimo muda ziwa, imo mulungu musadzua mundu, makariru ache na machitiru ache vyo nseni. Majipina pe mpefu kuti mungu, iwa likunengu kumumba ya mpepo, mwafungule akari na usopidoria, adziwe kuchita kuti pinafunika dani kunandu, alongi dani kunandu, majipia nseni pisabuka mune imo mulungu, majibesi adiri tikulupepa pa zizuru wa chirijidi kuti mulungu mukhale nandu wola zonseni mukwanise kuchinesa, mukwanise kulonga nandu anda kwanise kulonga na iyo kumpepo kuti pia onseni mbuya piveke na pili pinafuna kuti walonge imo mulungu ndimo mnafuna kupasa uchenjeri kuti akwanise kulonga tepano mbuya tapeleka takuta nzizuru kuti zinano likuzu na usingapeli. Amen.
0: Amen. Oh, tepo ja gungwisi ya ma.
1: Nini nikadaza manungu wanga kufewa.
0: Manungu wanga shawaro. Tapita na madodo hapa pangono. Majua kupemba kule kiriro. Panu ja manungu wa wangirato.
1: Kulero ndi moto moto.
2: Zimu wangu chena mga figa mnemu. Usenda mba vashkuliari kutindini.
0: Mwaona tu.
2: Majiesa pita muna mpozi na mpozi. Kutia chenese mbikari.
0: Inemo niko nambo kuno maetereza desa. Kwanta ikunundula jabu langeti.
2: Takuta
0: mbuya pastor takuta. Kaponzanga sikia didi mbuya pastor apelekele itu mulikiro.
1: Aha pelekane mwenti gwagwa mamuna mbuya pastor Petritu mwende kapume.
0: Kapo. Da kama inenda kunani mbuya pastor.
2: Sakutoma ndi kupeleka takuta.
0: Amen.
2: Kunemwe mwanseni mwe mbuya ngani ningalonga mazina indi sadzwa kuti mwe mwanseni muli pilepo.
0: Itakuta takuta.
2: Mbuya nyama mbuya ada vala kuti mwanseni muna yimu mbuya tambo na yimu mbuya ngano.
0: Andi.
2: Pero kuna unangu bondi kuti ndikupata jinjina.
0: Ngabe ndi fiawini basi ine nanzanga ngano.
2: Enda basa mbichape mwodi ya mbuya.
0: Vovo pakundi.
1: Ya vol pakundi.
2: Alibakundi.
0: Ahi.
2: Ndiya alandere sana ninge Krishu ne. Iye mbe nakayangana kuti anane abunda Pedro. Kweserambu kuye Pedro atutapuputa mbuya jeje jama siku kwa. Agora leo lafune kubunda nimwe mugwesere mbuku chinchino vane mwodi ane unazara na peshi.
0: Andi amen. Oh right.
1: Tendeni
2: mbuya. Imwe ndikupereka takuta kune muda lifungulia nsuo. Bine mwenyika mbafu yanga inaini isandoonera masiku ni masikati. Ningafuna kubwa tepani ya sandira Musa. Kuti mwatani pae la mukani. Ine mbindira muka. Ine rodo manungu tepani. Pika sakamba ni namatira wola zoseni. Kutendene kula fambene. Ine nunga nisaidwala mbafu ine. E papozi na ananga. Adatoma ya beli. Adamalisina dominga. E, na ananga na kaneri pano hapa. E, mungu mba peze. Kuenda kuna igreja kuna iwa apostolo Silva Francisco mbafu yao ikukumanika kwa haluma ikuna iwa dushundo kukumanika kumanika na ma provincia kutete kujozinyo kukwanike kwa nyangoma pabozi na mbavu nale nabwela kukonferensi Afrika Madini Bashemba alikuweko mkuja shami pabozi karavitus mba fambisi chipangane jikone kubwene landule pabozi na marumeye kubwazi mba fambi alikuweko pasherferu pabozi na paranaye ndika Afrika Noere alikuweko Johani mba fambisi hini kambi jina nguja kulonga pa goligori anchubue Aimuna wili anabwela kukanchidue, ndianofi tulikufika tili nchubue. Mbakari mwadini, na dishitini ya Bera, na provinsi ya inuansene, mbawangi. Nkami jakulonga na iye, sekretariatu nishonwala, mbanika panda pa desu kukwatu. Mbibwela mbuya Kizitu, mbibwela mbuya unangwa de kwa chinchino mbuya Araushu. Enamna mbuya Mulima, mbawangi, onsena na nifesira pano pa Capital Food. Mbrodo kutirodo. Basa mbae fambi. Chabani mwadi ya muna mwende kutokoro.
1: Taku tambu ya pastore
0: sala ni mwadidi.
2: Si, nikana tuwa na kunyatana na madu wani numba mariamu mba wange na papoze. Alikula mbeko seni mba wange. Kuna indi nikaita vizita kaona maduende.
0: Ande.
2: Alikuweko mwani Jacobo, Misao, Mateo. Na nseni alikuweko mba wange pansi tsuno na nipesera.
1: Takuta mamunangu.
2: Takuta
0: mamunangu. Mbani mbani ya pastor, ifeti mbabozi.
1: Mbabozi.
0: Takuta. Obrigado. Kapo nzanga, tikuti mbani ya pastor ja
1: ama Abanda.
0: Na matirapa. Na isenene ja manungu wa wanga.
1: Awanga.
0: Sipe didi shikume musa nzatu kuna nyimbo pangono.
1: Ndumwe.
0: Na kutita njipe ifi.
1: Ah, tanjipe.
0: Samuzi na muzi mbuye apinachimwanika. Maijaradi Mosambiki na tifiki.
1: Ndi nyumba ya mpepo. Maona tu. Isafika mwansene. Podi kalabaya kumbule ndeti.
0: Ngano.
1: Mbuya.
0: Ine. Nwendi kukumona nubon. Masukwala maningi mbiangana.
1: Ndi mwene, tinazaka piva kusoko.
0: Ndi kukuna ni masukwala maningi.
1: Sukwala sikuwa ngatai, ndekene, ndika malonga pionseni, antwa zinja na kambo kusukwala
0: mbo na apepubo zipene. Bawa, titome musanzatu, tinga mapepu, mati mwaza chizu iso jina ife. Simu tanzaka?
1: Ndi mwene mamunikoku.
0: Lansensa.

0: Aba chitumeni rikapati mabasano.
1: Peno kuna mpula Kabo delegado
0: Kirafika ife
1: Nyimbweni njikulu maningi
0: Mzanga
1: Anapembera katolika kaive nyimbweni Mulopo saguma
0: Andi baba
1: Piga enda bishpu kwenda kapasa mipandu yonseni Kukaya apelekero ambu bontu na nyimbweni
0: Andi mzanga
1: Ndugu mwene mbuya
0: Kapo ngano
1: Mbuya
0: Pisu iso kuna ifi pia kusu kwa lisa Lipi
1: Ndumu mwene Kani
0: iti ya vunzi ya nzatu Akalimba piziwa
1: Akalimba kupiziwa
0: Pida chitika pizinji maningi
1: Suma
0: na ino Pizinji pida chitika
1: Ndumu mwene
0: Pizinji pida chitika Piku nifunza nyimbu isha di nyambani dinafike nyambani mbuya kwa oneka chidengwa chikulu maningi kweko
1: Ndumu mwene mwene
0: Zana hii andu makumawiri na anai mba marira nshapa sen Haba lipindu pia kusukwa lisa
1: Ndumu mwene mwene
0: Baba chapo amandara mensaje para onse ni baba pindu tachitika
1: ndomo mwana
0: ifemba nyakucheza pantokosti kulira pano nza
1: tukusukwala napi mama na
0: sika didi ya vunzi ya zatu
1: ndomo mwana
0: kuti adasia ningana pena bali
1: ngana
0: ngana sia ni pizu isu
1: pizu isu bina ife ndipi pechiliru chakutoma Ubalo wa mbuya Serish Domingos Paz na mai Madalena Paz alikulira na misozi kos na kusowekera kwa mbali yao mbali maso akazuika na Domingos Semos Paz mbuya Domingos Semos Paz akakala kisa cha Nyarishonga mbwenye asoweka na asoweka nsiku 16 ya ntandaino pa hospitali ya pano mzinda wa Beira hospital central mbwenye manungwanya kwenda anati anati aende kabiswe lairo nsiku ya sabudu mbwenye nzizu sere anakwatwa manungu bukapano pa hospital central ya Beira mpaka kisa cha Nyarishonga mbaenda kapanganizana nao nyumba yake inyakwenda akamala nzizi 10 nzizi 2 wa maulu na chimero 14 zora mbapata manungu mbaenda kabisa pasimiteru ya kontu ku Nyarishonga mbausanzaye nzimu wa mbuya Domingos Semos Paz kwenda na kwenda nzimu mba ukali na yeye kwenda na kwenda
0: toma kuma mazinzanga na kutuna jizu isa jina mdukona angano ukulira
1: mbali wa paza mbali wa paza penu mbali wa mai Madalena paza ndi mbali ya tumbu ifano kucheza pantokosi kulira kwa hiyo na ifenembu tukulira mbo penu ndi timizi bontu mbo ya ndi timizi bontu
0: kia didi nzanga
1: mbali wa serisho paza na mai Madalena paza alikulira na misozi nkosi na kusowekerwa kwa mbali wao mbali maso akazuika Domingos Semos Paz mbuya Domingos Semos Paz akakala kisa cha Nyarishonga mbwenye iyo atisia nsiku 16 ya ntanda ino pano pa hospital central ya Beira mbwenye manungu anati endi kabiswe leiro nsiku ya sabudu. Chamakibesi panzizu useri anakwatwa manungu mbaenda kisa cha Nyarishonga panyumba pao nyakwenda kapanganizana panyumba pao. Akamala nzizu uiri wakumaulu na chimero 14 zora anakwatwa mbaenda kabiswa manungu kisa chenijie kina chemerwa Nyarishonga mba usanzaye nzimu ombu ya Domingos Semos Paz kwenda na kwenda
0: Brigado.

0: kapo nzangangano
1: ndimumwe ndimbuya
0: fiti na chizuiso chinango basi
1: ndimbuya
0: tendeni
1: ndichakusukwalisa basi mwanakolo pina longefe ni babala kucheza pantokoza almakutute ndini nji bina chitika chaka chino cha 2026
0: pansi pano ndifialendo ndi
1: ndifialendo mwanakolo ndintunzi wa mpapaya chizuiso cha chiwiri ndichi mbuya Agwenta Kamizola. Mbuya Agwenta Kamizola akalinkale wanzinda wa Chimoyo. Mbwenye atisia nsiku kumi na zinomwe ya ntanda inu. Mbwenye manungu aenda kabiswa zulu nsiku ya chishanu. Ya simiteru konto konto kwenye kukunzinda wa Chimoyo. Mba usanza yenzimu wa mbuya Agwenta Kamizola. Kwenda na kwenda. Mbuya Agwenta Kamizola ndi nzatu wa kucheza pantokozi. Akagumani kanzinda wa Chimoyo. Anangwa denda pansongano wa tika. Aona na nkope na nkope mbuya Agwenta Kamizola. Ninga yini ndisanziwa. Ndawanana ikawiribe.
0: Ndawanana nao pa tika ndi.
1: Ono mamuna nkulu ifitilu kumala nyoku kesa pantokos mboya Agwenta Kamizola pina longefe nipa atisia
0: ini ningacheza na mbuya nzatu waku shluvu mbuya ngwati
1: mbati
0: masumana husina kanevu nzatipu mangwana dikuenda Chimoyo jinati ndikumanikane na nzanga Agwenta Kamizola iwombo angaligarimbo ndakava pano paradu Mozambique pa imisa watu kuti mangwana dipa bazara ya 38 gulisa gulisa
1: kala kakala chisa yika chimero seti di abril
0: Mbuya ife ndi fialendo nzanga tinga kala matinyede zili chibozi na mata ngwadidi
1: ndi kwadidi
0: sasa nyireni njiratu ya mangwana mbuya
1: wa ndetema mnakulu
0: na mata ngwadidi ngano
1: ndidi mnakulu tukwadidi
0: kapo sipia didi tahe titomi pididi kuna nzatu minutu mbozi wa silensi
1: ndomo mwene
0: Tikupemba kuna zatu kunja kwa vesira Radi Mozambiki maka maka programa kucheza pantukosi ifi munu mustudia Radi Mozambiki tikupemba uminutu mbosi wa silencio.

Ife tikumusa basi anzatu wala dagura na nyatwa. Sianya kucheza pantokozi basi. Ife tikumusa onsene yala kutinzizuno. Akulira, akulira kusoikerwa kwa familia openu wa balpa nyumbapo. Ife nya kucheza pantokozi tikupata nkono onsene ale anagura na nyatwa. Bonjia.

0: Hefe ndifyo dirizina na chisa china longremu. Yemudu mwenye mazangu, musalotere, musaku ziwani. Zina?
1: Dile dini João José Nsangaza.
2: Bas.
1: João José Nsangaza, mas ndikulongera kumu Vila Nova tika.
0: Ai, leru mafuluka mamunangu mulitika.
1: Kabe ndipachiviro.
0: Mbana da soe kama mnankulu
1: ada soe kandi primu anga pano hapa
0: akazamba nenseka na mautenda
1: akazamba nenseka singi
0: mbe kusukwalisa mnankulu mbe kusukwalisa lero eno pano tatambira pili rubuntu piwiri mwapiva pikapilu ngefi pano pano munu munyumba mphepu tatambira pontho pili rupiwiri penu mizizi kalongefe mukalimasu mukapiva
1: no maskomo nyingi na radi kwa munyumba kumundikulu
0: ndimo mwene mwanakolo
1: ndikulu ya nova juzi na kieski ambalia kaipo takini kandala pezi za kieski kazikani chukeni tafuno ndikulu
0: ndibia kusukwalisa mamunankulu apo tipangene kumala kwa nusumana peno muna malira pene popachiliro
1: teta nusumana ya mara teta nipangachiliro mwanzana kinaenda kumumba kumaunguza hapa nangu kumachidezo kumaungu kumumza kwa bandika ndao kinaona pina pinafina tikitiku ya kusogo
0: apo kumbatiro mbo nenda kunani
1: kumbatiro primero nenda kunamba vyanga ndi vile nikamari sange kumbanenda kuna mwananga Toni, Mario, Albertina, Manuel, Fernando, Angisa, Imakulada kumbanenda mbo kuna abali ya kucheza tanto kosi kuna Armand Barot, Manuel Mwanko mbandenda kuna mamuna mkume kachika Vasco Durao mbandenda mbu ponto kuna mbuya Bae Sulai kuna mbuya João Chakwamba mbandenda ponto kuna Dini Sampuru panombo ya familia lipani ndisha itinikira kutina mwa wanji inyato mkale kuti ipike kwa mpinangu kwa njika ambu ime ambu ya patakini mwishu nindezi mwika nazi na mhambu ya mungu masikwa mjini mbo mbu ya nganu
0: kakoro
1: wanga peno haipabasa ndi nyamazangu
0: tilitonseni ini na mbuya nyama zangu. Alipasoguluka mbuya nyama zangu, alipasoguluka. Ini ndi nduli mwaji, teate. Ini ndi anapatira mbani, nsupa.
1: Nao, mwapatira njira.
0: Njira.
3: Iwe mwana mazio setu.
0: Mwana mwavya saza kalambu nganga kondro. lemba lemba kamala mba nyengedwa basa mkuruzadu lingero nsembi kane nganga yu ngupi wangira basi wepi basi kama zizi basi besi
1: anajepika kimoda moda sulu utitamani ya nchiki nda nchiki nda nchiki nda
0: alguja ande wa muna nkulu
1: Kwa
0: mwana mkulu kwa chumona kuba masu unaona ra
1: Mirado
0: Bas Mwakoma njiri mwana mkulu
1: Ingwa nunda kuma njiri Nda kuma njiri Jamu kumaya kwa chumana edi
0: Bas Lero nkabi mpoka diso utimizi tinalonga idalongwa suma na damala tinazaka ifungula kuti gbande
1: idalongwa suma na damala
0: inazaka gbanda lero anangu alikuvunza kuti mwalonga mpoka nkabi gbanda inazaka gbanda sugoro
1: Majene ya anda.

0: Di kuimba kwa mbuya Suraji Bukira Nzinda wa Kilimani. Kapo nzanga.
1: Aha.
0: Imi mwandi chitamfunzo rai.
1: Ine nda kufunzani. Nda titipa. Peno mwapidwala. Ine ndika denda mbupe ungumi ya nyamatanda. Fika nda gumana nkaza kalira misozi nkosi.
0: Alendu watu nga bepani
1: sanga. Kwa dispendi hindi pumalisi buya rai.
0: Na dati nili sino.
1: Hindi zinto kozi.
0: Ahi, mwona tu.
1: Makibese ya didi.
2: Machibese ya didi mbuyangano machibese.
1: Mwachero atani mamunankuru.
2: Chera baba na gospa ndimu wewe.
1: Ndife didi, zina na chisa jina longeremwe.
2: Hapa mkonga na pastore Selizardo Destawa kuno nyamatanda mikisira tangwa.
1: Mbuya pastor Felizardo Bistala ndita ni kota mamunankulu
2: kota mbuya na mwendo karate nige nyonda kita kita kinangu maningu pano nipareka parati maipepo tusafanyira babu
1: kota ndia binafunika mamunankulu tuwera basati iende kusogolo
2: ndi dizmat kine ndi dizmat kine ngadu wali watayo.
1: Kwa di mulu kulongira kubima mnankulu? Kira siku watae?
2: Nada, tangwa, mitushira lomako.
1: Metushira lomako.
2: Desimo segundo gairo tangwa.
1: Apo kwa chira tani metushira lomako mamnankulu?
2: Kuna kwa chira madidi kulibo, mchewe kajita vuvu, majimajimuskwano, mchewe kwa tontola.
1: Apo, tipangene, kumala kwa semana muna kupita tani kwenye kumetushira lomako?
2: Kuna kumala kwa sumana mwadika kutukita bo kita longa namu ya tamu pano kita ngeligere utamu na kita reo na singhavi na singhavi bentari kita ngeligere kire kitu hapa bindi tentari deshi na kita imu indi kutentari inge mashtari na nao nati zizi zishtiri basi
1: andi mumu ya ni mamuna nkulukunu sa nyengeta ni liga mashtari ese numero no existe tantane tambiano
2: Tengi tentari basi na mazangwa mbu ya tambo kwa yukota ya na kanunga nunga na kita basi.
1: Ndi mumwene.
2: Sumana tiku maratepo kutu kita boma mwana maya lipano kita kita igreja hii kani. Ya verdekoji tipano na kihidu chida vestiji nzaku papa panyarishonga sopa kresa wache nga kubidua burgesi wano. Na zonati na isi wano kipabuka na mwendo wano kwenda kafiri la mota pepo panyarishonga memo mhaduzi vee papa.
1: Apo
2: patiwa mudiaje kutindi pata.
1: Timizi banu tinakupasane ntokoze toera mupanisi pita na nchiverano.
2: Ahead porque tem duas pana pa duas minha shonga na pana tem duas. Na yo mutambe ambu ya kwenda kamizola tupata mkono familia tena tatapala nacho.
1: Kodimu mna numero yanga mnao numero yanga.
2: Ndinayo numero yanu baba.
1: Ndi menyereni bipi tuwele ndukutumize ni numero penu ya mbuya. Ya mbuya mbani nzatu yu. Ya maimadalena paza penu ya mbuya paza.
2: Ya maimadalena yu mi.
1: Ndi nakutumire. Ndi menyereni bipi tuwele ndukupate numero anu ndukutumireni. Apo pelekani mwanyikiru kuna bali na shamwali mwanchigwagwa mamunankuru lero ndi moto moto lero ndi wasala wasala.
2: Mwanchigwagwa napeleka anapiananga ense dani pasa mungu kiti manungu wa kwanga piti kiti kumara kwa simana. Na mbavi dani pasa mungu kiti manungu wa kumara kwa simana kwa didi na nyakucheze kwa ntoko zespene anandizo mfaraha. Akazi ya muna tikesimane kumara kwa didi na imu tambepeko imu mbiangano mbiatambu mbiavogo
0: nino.
2: Kitani kumara kwa simane kwa didi mbia seri shomba tikesimane kumara kwa didi mbia kakinyo. Na greja mbimu watu wa living gospel onseni kuno tangwa magimba nyamatanda kwa referendu wanga janota kabuzi na mayo hao. Yensi ya nandizwa matibisana didi ya piti kumara kwa simane kwa didi. Takumanshiri kutianzatu wa kitembo takuta mbuya
1: salani mwadidi tinazaona na nsiku zina mazina mulungu wa kafuna
2: kibigatu mbuya ngana takuta
1: takuta.

0: Maki be sedidi.
1: Maki be sunano pongano.
0: Maki radan mamunankolo.
1: Akero tatyo tenembo imugubero.
0: Tifio didi, zina na kisa jina longeremu.
1: Ata mugubuena meno Fernando Mawane. Bashadu.
0: Meno Fernando Mawane. Kulukira buzi mamunankolo buzi. Shipondo.
1: Bondo.
0: Si, mamunankolimu pabera manu nebwera vijinki nuparayo kunungabe muli nombu ya menu Fernando. Mwatani, mkuitamangira chaka mamunankolo.
1: Natali gai manu nesungano, liga mashtari, mbera mpote, nili gai, tanya kwao doni nondari, nangam kuhia kabera.
0: Lini?
1: Wananga nombera kwa nego, mchishanu.
0: Mchishanu? Aha. Mkabwira timinyerene ntokozi toira tuonana.
1: Hapo mnuru.
0: Hapo kumala kwa semana muna kupita tani kwenye kubozi mamuna nkulu.
1: Ya hapa na deno kita ufoni so bata mkone kwa rambu wese ya kwa sifikari maso kwese ya kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
2: Takuta baba.
0: Yesu alimira paket. Na uvatimizi banu mamuna nkulu. Salani mwadidi tinazaona nansiku zina mazina.
1: Bigari.
0: Tako, tambu ya meno Fernando Bulukira Chipondo, boss.
1: Bigari.

0: Aha, mzangangano.
1: Apo yine vene pambuya ndukusaka vene padada wambana. Ndinkazi anatawa mwana kumbutwe ungumi. Penu ndi mamuna dalonga kuti ukabala wontu mwana wachinayo. Mamuna lekavi gwanda vano.
0: Mbuya, ini kona kwanga padada wa maningi. Ndinkazi.
1: Ndinkazi.
0: Ndinkazi. Numpotia siya mwana mbaenda kudende. Numpoti. Dikrimi ineo.
1: Mwana nkule, mwana masebe, mbuya musalonga ndu mwenye mazango. Mazango anu asapata dibasa. Owa, iya pangwa na patrao, mkazi kwa kaba banja.
0: Bansiye banja. Bansiye
1: banja. Mwana nkulu.
0: Siwa longa, podia kwa siya vyao.
1: Kalireni, kalireni. Mkazi kwa kala pa banja, ya bala mbuni nga basa. Mamuna ndi patrao. Iya longa kuti ukabala mwana nkazi, ukabala bondu mwana mamuna pongo, ini ndanetana mapanga panu. Uendire tu kwanu.
0: Agora kurupadu. Ndi pensena na pichida ni mulu
1: yi mamuna adada ni mamuna
0: ngabe adada ni nkazi
1: wa nkazi adawata ni hapa ngwatnipo alikuntawa mwana na kuti alikufuna kunimaliza
0: machina manjanga ndo mwana mbuyangano nimpoja kumtawa mwana adada hapa ndi ndi nkazi
1: akazi abani ngabanja akakhala pa nyumba mwana nkulu imwe pinalonga patra wano na patire mubaso huko pionseni musapitendeza
0: sinsi basi na nao ngabe
1: wa mwana nkulu mulonga nkazi adawa kuona kwa
0: dawa hapa ndinkasi.
1: Na, hapo chino na.
0: Numpudia si ya mwana.
1: Mamuna malonga kuti ukabala mwana pongo bondo mamuna mapanga. Wendretu kwanu. Akunya dambwa, abalembo akunyada na chimera kunyada kwenda kune kwa kumlongera bondo wa chunu kambu iwe.
0: Ngabe. Ngabe. Pepo ngabe ponsiru. Adadawa hapa, ndiwo nkasi.
1: Ini nisafuna ndiwo nimbuya, ini nisafuna nditende ziantu angasi.
0: Amaya wada.
1: Ini nisafuna nditende ziantu angasi. Imu muna, ini ndinalemba anu, ine muna lembambu anga, ndiwo nimbane anafuna bani.
0: Kriminoza ndi nkasi.
1: Ngabe, kriminoza ni mamuna, mamuna kenda katonga kumbutu yopulisa na mangwa. Kaliana nafuna pita, nisafuna ndimvonsi, akapita. Mkulungadi mazangu anungabi pata basa mizizi nangu. Wow, mnanku.

0: Ferrari Mosambiki pano pabaira programa njiwo kucheza pantuko sitikona kutafika mulendo simo tanzanga
1: mwaza mwafika machibese didi
2: ndia
1: bondi ankanziku lufala ina veni nje chikazi mwachera tani nkadzinkulu
2: tachera pene mbimu yavu
1: ife ndi fedidi zina na chisa jina longeremwe
0: anyamata doro
2: Mariamu Musa, mavungire matadoro.
1: Ah, ndi nzukulu anga, kubala kwa mwana anga Teresa Daisa Gwant. Mai Mariamu, nzukulu Mariamu Musa, mavungire. Kwa chero tani matadoro, mkazinkulu?
2: Matadoro, chero mwadidi.
1: Pinafunika nditepo, mautumbo ngombe, lukoneka, kweneko?
2: Anga kana susupenzu, naona.
1: Kana nkuruzadu, dae? Muka pemba kuna yavu mkuruzadu na kupasani yavu
2: Kweku mbu pemba kwene shaa yavu kweku
1: Ma ntande kamala nzukulu Ntande zatimala
2: Ntande
1: Kuchino Hapo mbuya ti ini kunu ndi kukete sana panu na mbuya tambo Imu mudi pezembu penu kukete sana kwa anga kunu muka piva kweneko
2: Tapi,
1: papa. Apo, ndipeze nimbu vinepa. Nkazi, apangwa na mamunaji kutuka enda kabala. Ukabala mwana nkazi, konto, ubukira mbutu ya ungumi, wendretu kunyumba kwanu, na kutipanu, tina mapongo matatu. Wabala kutoma mamuna, wabala kutoma wachiwiri mamuna, wabala wachitatu mamuna. Anseni ni mapanga koka. Ini nisafuna wachina yu, anafuna bwera patupi pana yu hapa. Nisafuna mwana nkazi. Mpwenye akabwera bontu mwana mamuna konto huku wendiretu. Nkazi na kufika kumbutu ya ungumi hapa siru bontu mwana wa mamuna. Na kuona tinepa nkazi atanda tawa. Atawa kweni bangono mapaso mangazi mbapatwa na mapulisia. Na kazi na berekesa kazi. Mbavunza mbakumesa longa bionseni. Kutini ndikutawa na kutibanja, tinipa ndabaleni mwana mamuna oyu ya mala banja, ndabaleni wundu mwana mamuna. Apo panu ndikufuna ndiziwi ni wano ndikukete sana na mbuya tambu panu. Adadawa ndi nkaza na tawa ngwana, penu adadawa ndi mamuna dalonga kuti ukabala wundu mwana wachini, wa mamuna kuna kontu ndokiretu kunyumba kwanu.
2: Adawa ndi nkazi bae.
1: Ada wankazi na tangu ya njinzukulu na kutia pangwa. Musabiziwa kutipa banja. Banja ibala mpuninga basa. Iu unavera mionseni pidalonga mamuna.
2: Musabiziwa pakadali panu unangu nzizi nunga naune. Alukumulira pongo neku mwona masiku na masikati.
0: Ombas.
2: Iya mpasha nenda kambandunari na kufamawa ndalonga patrawa.
1: Ombas. Na kutia na napia na tatu mapongo mapanga alukunyumbo ku. Agora abala wontu wachinai mamuna mpanga kuti ukabala wontu wachinai na kontu wendretu kunyumba kwanu abalemba mamuna akaza na chimero kunyada fika wene nkansingilira kuti wa mama o ya mala banja
2: angati mamuna kuntestari mbana tuka ye pongu mbenda nayo kunyumba Angaenda kunyumba angapiva kwa kuli pinafuna longe pondo Ndawa nenda mbumanja mautongi Kulongo kutipaye uya onekandipanga tepa Agora tepa oneka kudawa ndiye pae hadada watai
1: Penepa jimu mulikuona kuti hadada wa ndinkazi wanatawa mwano
2: Njimu pae Iu ndanda enstani mbukumpiriri nozi mezi leru vendi kamtawo Andawa kazi njati
1: Apo ndinaona imwe mukulonga dawa mbuya tambo mukufendezera kwa mbuya tambo na kuti mbuya
0: si
1: tambo
0: sifendezera tayo
1: ndisaba kuti asakalambo matadori imwe mbu musakalamba matadori mukufendeza kwa mbuya tambo ndinaona mbuya tambo awa mai Mariamu awa mbano alikufendezera imwe na kuti musakhavu zenu kumango kwini sakhavula masani apo tipangene kumala kwa semana munakupita tani mene pa matadori mkadzinkulu
2: kumana tine mala mwadidi Ndimimbu enda gereja
1: Apo, tika enda mbo pindi ya mwanyikiru inenda kunani
2: Ya kutoma nenda ime Muna tupastira mabasa masiku na masikati ndi tukonda kubona
0: Takuta
1: mkazinkulu mai Mariamu Musa mavongiri
2: Ya chuhiri ndi na mwanyikame wanga Teresa Daisa Gwati Na bali anga na napiananga na zukuru na kamwene na mwana na balianga dasi wa kule ndikupeleka kumanyikirwa na anangu alikusena huku kwenye pambu ya mwapa mwana nkazote wanga duzi na paibu daraboi na Mateo Judai Sagwati na manango nangu anakalatika ndikupeleka mwanyikiru akali manungu kwanga onsena na ndiva sandiziwa ndimana weo Mariamu Musa Mavungiri na yombo na munanga limaputu afika mwadidi necha kuipa nghabi ndikusimba mulungu ngwansisi.
1: Mwakoma njiri mkazika.
2: Mwakoma njiri, so ndichisu kwa liso na kidaze sipi.
1: Ndi mwemweni mkazinkulu, ndi makaliru wabansi banu, kadansiku na bintu biyao.
2: Mm-hmm.
1: Basi mkazinkulu, salani mwadidi tina zaonana nsiku zina mazina mulungu wakafuna.
2: Na yembo kunyadu anga pedritu wakalima nungu wakuanga.
1: Haluku vesera mbu ya pastori Pedre.
2: Na Mateo, na kunyaduanga paiwachi Mateo, akalimanungu wa kuanga.
1: Takuta, haluku viva yuwa na peleke mwenye kiru. Salani mwadidi nkazi nkuru.
2: Amen, amen.
1: Pitilizane na kuti vesera na kuti, ah, nada, yini ndapita isha ndi goni vyanga. Popozani, popozani nifuanu, popoziveni.
2: Ingafika mfiku wa lero nena chutulucheni sachona tae tisakala nonga tiliku vijia
1: ndi mumu ene nzukulu
0: jivijia mwene kata
2: umba kala kumati kunyama zangu nga tulipa zomo naona di chutulo na
0: gabi gabi gabi
1: wa zomo mba mazoka kajita mbuka wana antu mbaka jita
0: ombasi ombasi alipakati chutulo ni nabwela
1: chutulo ni nabwela mbuka wana mbuya tambo alipunu nga zangu akali waliku iponyokuli chutulo ni nabwela
0: gabi che
2: gabi gwela subuti nafuna njipio nesese
1: ha salamu mwadidi nkazinkulu.
0: Tutu, tamemari yao.
2: Ayone, ayone.
1: Chao.

0: Radio Mosambiki pan pabaira programa njio kucheza pantuko simbuyangano afika
1: mwazo mwafika machibese didi
2: machibese machibese mwakirotani papa
1: tachero mwadidi zina na chisa jinalongere mwema mwana mkulu
2: zinanga ni mitumingu jose juanki kubukira kumu kutitripa kaya nyapawa kasa
1: Domingo e José Joanqui. Mukulongera nyakwa wapaza.
2: Kwa wapaza baba.
1: Kodi pazono anaifi kucheza bantoko zindubali au nyakwa wapi nungabe.
2: Uno huyo ine dini kuzungu vyanga yao hiyo. So ine patenu ngaka kumutungu ngubali au na nea majini dini kari wa munu mechu wapaza mwene mechu.
1: Ndubale hao na kutimbu ya paza nduwa kaya ambu. Maseze nzizuna lukuneka tete iya balu wa pakaya.
2: Abalu wa mpakaya hapo.
1: Ndimu mwene. Akodi ini mamuna mkulugunu ndi kukete sana na nzanga pakundu hapa mbu ya tambu. Penu mkupi vesera penu nkabi.
2: Nina gona ini ninga sika leru ini.
1: Apo. Apo pida nensa imu nkabi gona. Konda kalambu pankumbi atu mwatani. Mamuna mkulu pansokatu.
2: Ini papa ndiri palinya na imwe kusote pa nukutaka mbunjira kumbuti nisipike mbukune imwe kuti nipasote mbunjira nja para kumbuti nikare mbunja pa linya na imwe
1: apu njira nsiku zonseni zinapitefe vanu tiseblusa njira toira ukali mkali manku pa ansoka watu safunika ipi ipi imu nemu sapiva
2: nisapiva indi so jepa para kumbuti nipate mbulinya nini kama panu muna nipasa numero wangu
1: Aha, numero anga nja waitu sesh?
2: Itiposhi, kuti, kukulonga te papi, nisafuna kukuti, ingamaa kutu kutirambunu.
1: Tukamala banu, siani yanu mamuna nkulu?
2: Yanga nji waitu sete.
1: Oitu sete.
2: Zero un.
1: Zero un.
2: Trinta.
1: Três zero.
2: Quatro zero.
1: 4, 0.
2: 4.
1: 4.
2: Sim.
1: Aham. Efe, número za tunsiku zonseni tisa zibulusa. Ndi número zina bulusa na efe kota. Zina kutumirwa na efe kota.
2: Ndapipa, papa.
1: Apo, mboka inavemu kunu mamuna nkulu. Tigwandi zeri nimbo dadawa penepo. Penu ndi nkazi. Peno ndi mamuna dalunga kutuka balabontu mwana wachinayo mamuna ndo kuna kubukira kwene kwa hospitali mpaka kunyumba kwako leka vanda pano.
2: Ife antu kaya kunu tisakuna piatwa na mamuna papa.
1: Wa. Kaya musakuna mapongwa koka?
2: Mapongwa koka ndi anafunesi kuruti. Anamenya ngondo ndi mamuna koka.
1: Akazi nga wenda mungondo mamuna mkulu?
2: Akazi ya penda mungondo maistuwa sapelekeka kutogolo ndi amuna papa. Akazi ndia natibala. So, ilongeritepa kuipisa kukuru maningu kulina mamuna nzati. Kuruke iwepo wasemba nkazi kufuna mwana. Napoli longo kutuwa ni kufuna korishi nga bepo trae. Kori ya nseni na bulikira pepo itambiri. Kuruke itapelekeka murungu unapoli kujikonda trae.
1: Hapo benepa? Penepa, adawa mbani mamuna?
2: Adawa ni mamuna nzatu, kuruki unapoli tusa mtu tae, mbeu iyo, juu kuhika, unapisua kumbuti na bukamwe mundi njangana.
1: Nkabi.
2: Agora, sasana munda mwe kukuzawa mapiramanga, tepa sabuka usazua kumbuti, anabuka hawa ni magoko hawa ni mapiramanga nini?
1: Nkabi, mbuya tambu? Mbuya tambu? Mkufesera binalunga mamuna nkuluku?
2: Iyo mbuya tambu binalungewa kubiziwa ni
1: mamuna nkuluku. Haa, kubiziwa, so mkukanambu.
3: Adada wapa ndi nkazi mamuna mkunda wisa mamuna tangwanchi.
1: Basi mamuna nkuluku makrebi tumba.
3: Basi mkutawasha?
1: Nkabe, apita kumkumbi kwanga. Apo, pelekane mwanyikiri kunabali na shamwali mamuna nkuluku na kutikredi tunja kuchepa.
2: Kosti ndi mwene andwa wiri mulipepu na washitatu huvo.
1: Takota.
2: Donse papa chwi kashikana wiri ndukulubwenye ka Vinzon Sene ya ngonde ya nyangombe na Domingo Juaki na ubali wa Domingo Juaki bakalmanungwa kuanga na sene nene napata matelefoni kuongoti umbaka ubali wa telefoni mba wange so chisikwalo nditeti na veni iti murungwa kalipepo asaburukepo taya teku maampakana kutoma kwa basa malisa kwa basa
1: takota mamuna nkolo
2: Gato maningi.
1: Salani mwadidi bine ipapanya kwa wapaza tina zaona na nseku zinamazina mulungu wakafona.
2: Kuta maningi na patawa kumbaniti konda wanga tae na mainyanya minene mbambu. Para kunguti pasati kendo kutogoro vera tukuki. Para kunguti shangu vera tukumpa kunguti atondola pangono. Sosa kuna kunguti atukuki akutumbiru wa bukitaruma.
1: Hakuta mamuna nkulu, tinakwanisa kukumbatira si, tinakwanisa kukumbatira si dadi ya baira, toera yende kusogolo.

0: kuwa ni nganchi.
1: Aveka chilipu kinayiwa pantima bako mkazi wangu. Kandiona kumatama usanyelizira kutini wano ndatani ndatani. Kabe, apo afika mule ndumbu ya tambu. Mwaza mwafika machibese didi. Hapo zina mamuna nkulu na chisa jina longiremu.
0: Amizwa.
1: Imu muzaka ngandu nyarumbi nambani nambu ya magupea. Kwa dipada po ndambu ya magupea imu apo ndambu bakwa kabe ntaini. Pekane mwanyikiri kuna bali na shamali na kuti nkuru zadu wa chepa mamuna nkuru.
2: Kukutama nenda kune mwani.
1: Takota.
2: Kakudambo kuna familia mwesele ya sentu. Uso kukata mkono tikushukua na pina
1: pina. Wagwa ntokozi wa mali nkuru zadu ambu ya Karlitu Josinto. Mkufuna kucheza na bali ya kucheza pantokozi na susupeni. Mbu ya Karlitu Josinto. Pangono tilikwenda. Tukukalira imwe maizabera ntu ni nyanyi misha. Mana juana boka majuba. Afika ponto mulendo. Mwaza mwafika majibese ya didi.
3: Masibese mbuya muridani.
1: Tachero mwadidi peno mbu ima muna nkulu. Zina na chisa jina longere mwema muna nkulu.
3: Wano azuku zente shigao shamanika boma la kuru mtu watanda nthamu ndishanayo.
1: Kodi nthamu ndichiri nao. Kodi ndizina iba paso eni mwema muna nkulu?
3: Zina iba paso ni ilario maenda chitumingu machi ilario wani zuambale wakwangu didabenikiwa machi. Narelino basi wantu nthamu ndishanayo.
1: Ndhamo shiri nao, nyato andichiri nao basi.
3: Mwajona manji mbuya.
1: Apo ina malalini nyato eni mamuna nkulu.
3: Kudi, tubili lingabwelela kumaraka kulimbana nzakuona umo jamaliratu basi.
1: Ya mala, kudumugulo ngera manika.
3: Kumanika boma la guru.
1: Guru, manika guru. Apo, pano tukukete sana na mbuya tambo, penu mwaiva kukete sana kwa tumakuva penu nkabi.
3: Nae ndibe na kundu kufako nyanya. Walibu ndu usambu manji nyanya kuli anda mitiai rati yangu ya malira rumbu mavijia nipo ndibe na ulu tupako.
1: Apo kumala kwa semana muna kupita tani kwenye kuguru mamuna nkulu.
3: Mumala kwa semana kushaenda vipai kunga nkwelela redu nkufurika kupompu kudimba uu mingu nkuguma shibosi mtukuna nalo basa mbuya.
1: Prekane mwanyikiri kuna bali na shamwali mamuna nkulu.
3: Ndarenda mbuya shakuyamba ndimwebo mwente mwebo mgambingira mpando wa ntivi mpando wa maroda.
1: Takota.
3: Baba mulimbe kutu.